وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلا

وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

tumarkirina vê ahengê bû birayê xwe Ebû Mehvan hedanê tezcîlat zaxo. Ji qesew û awazê ezîzê zaxoyî ez gelek bêxweşhal im hazirbîna mamosteyê min Semîr Zaxoyî.

Roj baş, roj baş, sabah bxir, guhdarên aziz, guhdarên hêja. Ji sibeyeke nû, ji sibeyeke xweş û ji tîrêjên rojê yên ku li ser welatê me careke din wiha bi germî hêdî hêdî tên, em ji wan re jî silavê xwe dikin deîja. Em ê bi vî şeklî, bi vî awayî roja xwe bidin dest pêkirin, roniya rojê bidin dest pêkirin. Li wira bira dilê me bi vî awayî ronî bibe, xweş bibe, geş bibe. Her roj bi dilekî wisa geş û beş, em dixwazin ku hişyar bibin û bi vî awayî welatê xwe jî hişyar bikin heyra. Û bi vî awayî mirovên xwe, wekî din jî guhdarên xwe yên ezîz bi dilekî wiha germ pêşwazî bikin. Îja piştî pêşwaziyê em silavê xwe îca dişînin ji kîra kesê ku pêşiya me şiyar bûne heyra, ew kesê ku pêşiya rojê şiyar dibin hene careke din. Em wan pîroz dikin, birastî jî karekî barekî gelekî zehmet e. Lê belê em bi hev re îdî gîştin hev, niha de îdî mêbarê hev sivik bikin, mêbarê hev bi hev re bimeşînin, çawa me bikin. Heyra playlisteke xweş me hazir û amade kiriye û bi vî awayî mesranên xweş xwe re guhdar bikin dîsa. Ji xeynî wê me çi bikin, mê silavên we, wekî din mesajê we, dengê we, peyamên we, tiştê ku hûn dibêjin îro çine çawa ne, em ê li wan jî binêrin bi hev re. Ji bo vê whatsappa me, was instagrama me ev tev jî vekirîne hazirin amade ne li ber destê we ne. Û îro hevalû hogirê min jî hazirin amade ne ku em programeke xweş bi hev re bibin heta serî. Belê her çi qas çem bêjin, radyoya me jî wekî din frekansê me, radyoya me û bin stranên me jî bihêz bin, bi qewet bin nû dibin ji ber vê yekê îro.

Deyja heyra teyrû çûku çivîkên kevokên serê sibehê bi vî awayî mêl xwe kom bikin deyja werin wey û sersera ser çavara hatin birastî jî em dibêjin sersera ser çava lewra ciyê me birastî jî pira ciyê me gelekî mezne dîwana me fireye heyra ji ku derê ji ku dera dinyayê ve bila be ji bakur başûr rojava rojhilat heyra ser û binê dinyayê qet û qet ferq nake lewra ev frekansê me diçin hîvê tên ancax digihjin me û ji ber vê yekê jî heyra em hînî tiştê wisa bûne îja ji ber vê yekê maşallah bi mesaj û peyamên we jî ez dinêrim saeta xweş destê wesax ve îja piştî ku heyra me civata xwe wiha vekir me geş kir hêdî hêdî ji ez dest bi silavên we yên xweşî bikim gotiya yekekê hesen sibata bixêr yûnis çiftçî vê silavê ji me re şandiye yûnisê delal yûnisê hêja tu ji me re bêje kekê hesen beset dibêjî mamoste beset dibêjî hesen jî dibe gotiye ji erdê heta ezman silav û rêz wey sersera ser çavara ji welatê mersînê silavê min ji hemî xelkê kurd û ji hemû kesê ku te guhdar dike dibêje ez şoferê kamyonê me û weke her demî em niha jî li ser reyan e li te guhdar dikin daxwaziya min wa gulîstan e bimînin di xêr û xweşiyê de gotiye wey sersera ser çavara oxira ta xêrê be şoferê hêja kaptanê delal oxir be em bêjin ji hemû kaptanê me re wekî din jî gava ku em bêjin şoferê me û di rê de ne heyra rêyên wan naqedin rêyên ku diqedin carekedin diçin eger ku carekedin çûn dubare sêbare heyra ev e ger û geşt e ne ser heye ne binî heye ji bo vê jî em ê çi bikin em ê jî bi havra bin qetnibe stranê me lezzeta ku em ji wan disînin ew her serê carê diguhere Kotiye roj baş keke Hasan ji Adıyaman'ı ji Semsûr Eslavi Hoşandiye Veysel Serçava Kotiye başa ku em roja xwe bi te didin dest pê kirin û dibêje ku li Semsûrê jî erdhişê bû û dibêje ku ji ber vê yekê înşaat jî gelekî bi lez û bez têne çêkirin vaye di nava sê sala de dibêje ku em mühendîz û endeziyar bi rastî jî gelekî em batilîn em westiyan lê belê gava ku vê serê sibê enerjiya te digihje me em hêz û qewetekê disînin xwedê ji te razî be gotiye qewet be wey mala te avaya wekeke min birastî jî kesê ku li herê min erdhejê dixebitin yanî ji meletiyê ji el ezîzê ji semsûrê ji rihayê entavê kilîsê heta maraşê kesê ku dixebitin diyarbekir û rihayê wana jî em têxin navhev heta çi me got el ezîz û bingol û diyarbekir ew tev di wan dera de bûn lê belê ciyê mezin zirara mezin ciyê kulvan dera ket yek ji wan jî hema bêje di serî de jî semsûr bû adiyaman bû îja xwedê qewetê bidewe bi rastî jî ev ew ê çawa careke din rabe ser piya ê heyra bi xêra kesên wekî we jîr û jêhatî kesê ku îdî bi şev û roj dixebitin heyra roj li me deyja şev jî li xebatkar û karker û ketkara be

0: Heyra WhatsApp lalikî û wekî din jî Instagram me lalikî li ber de sêweye hazir amade saeta û xweş de sêwe sax kesê ku mesaj û pemên xwe dişîne ji xwe heyra îdî bi zimanin em bêjin lê belê ma min goqey tu bi zimanî lê tu bi kurmancî nizanî ev stranên me yên wisa jî hene ku ji bo meriv carna xeber de carna em bêjin têkeve nava sohbet û mihebetê lê belê lê belê evîna çi ye evîna mecbûriyeteke me ya wisa tune ye û kî silavê xweşan ser sera ser çavar e lê belê ê ku li ciyê xwe û li qunciyê xwe di ereba xwe de li mala xwe wekî din li ser telefona xwe li ser înternetê me guhdar dike ê heyda serserê min serçavê min û di nava vir de em îja kesê ku dixwaze nûnû silavê xwe mesajê xwe ji me re bişîne ez çi dikim niha hem nimra me ya whatsappê û hem jî ya instagramê ez dibêjim ji bo instagramê re heta hema wûndir rûpela instagramê de navê radyoya me binivsînin internete kurdî radyo û binivsînin ew ê rûpela me derkeve pêşberî we û sersera serçava hûn ê karbin dengê xwe wekî din jî mesajê xwe daxwaze wê strana hebe wana jî ji min re bişînin birayê kere ez dibêjim sersera serçava laliyê din whatsapp eger ku mixwazin nimrê qeyd bikin îdî telefona xwe vekin ez dibêjim 0505-184-47-78 ev jî nimra me ya whatsappê ye 0505-184-47-78 îja bi dengan jî em dest pê bikin nivsen lewra me got ka dengê xwe jî hûn bişînin lewra dengê we di vê programê de jî heye di bernameya roniya rojê de jî heye kekê mihemed can silavê xwe şandiye sersera ser çava
1: Selam aleykum eselabiz, Ronya Roji, sabah tefkhir, em disa sabah yarabun serin, kari khu, az disa Muhammed Can, rotasız kaptaj, nisibina rengin, rezu selavi meştere inşallah, zirhat bey baş bey inşallah, khude baş bu nebde inşallah, em rezu selavi khu, jmehmet Arman Rıçinin, şırna khiri, TTP cezavi, وش گرتی گارش حوالی ویره انشالله توقع باش

Silavek edin jiyan bixwaynin bi havra nevsa gotiyar niha kese ku li ber radyoya xwene ji hemû can û dostara û ji dosta bedetir ji can û hevala re gotiye siba we bila gelekî xweş û geş be bi xêra TRT Kurdî radyoya ji ekîba were ji ekîba we hemûyan re silaveke gelekî gelekî mezin û wekî din rojbaşeke ji dil û can gotî wey sehta te xweş ya gotiye dengê te û şîroveya te û kêf û coşa te huzûrê dide me aramiyê dide me û baş e ku em bi te re dest bi rojê dikin bi enerjiya te ya xweş re baş e ku tu heyî yay weşana we û wekî din jî qeweta we her û daîm hebe bila win bextewar û şadwar bin Teşka hoş gotiye, mala tava, vallahi hata mıkhwend az batılim te şu an bsan diye yao. Her bir şey iştara ud beje, ama un her bükenin u bila juara hoşi u başi vare gotiye Hasan-ı Brahim'in ji İstanbul'e slavi hoşlara dişinim u ji dil u can az van slava ji bajar İstanbul'e dişinim hatta cem te jim. Hemen cana ji gotiye slavi hoş dişinim u başa ku her roj em denki biji dibizin. وی ساعتات خوش مالا تاوا گهدارین عزیز براستی ایدی اف پروگرام گوا کن بیشن رونیا روژی حیرا رونیا روژی جحمو ولاته متی جحر داری ولاته متی ایجاد جمساجا تبگره حتی هم بیشن گهداره کی که دبر رادیو ده در باس دبه وکی دنج ایکو هر رو پیلوینا دکه و گهدار دکه ساعتا و تبا خوش

0: Disko?
1: Guhdarên Hêja Yüksel Avcı Slavê Xoşmara Şandiye gotiye roj baş ji bajarê Rihayê ji Ceylan Pınarê tîgemê dibêje ku niha dûr de dixebitin ji bo me û karibin Burhan toprak û lêxên me gelekî kêfxweş bibin û dibêje ku niha heftê û pênc gelo traktor hene û dibêje ku ji bo Misr ji bo Gilgil û Garis dibêjem hazirîyê dikin û dibêje ku ji bo hemû şofêr û ajokara qewet be gotiye wê sersera ser çavara ez bibêjim û bi vî awayî belê Burhan toprak ew jî playlista me de me hazir û amade ji kirê bîstektin em ê jî lêxin guhdar bikin îja

dixwazin ku hûn jî dixwazin mewana xistiye rêze xistiye dorê hêdî hêdî em ê biherikînin. Gotiye silav keke Hesan ez Turan Erdem ji Amedê silavên germ gotiye wey serserem serçavê min ji vir heta bajarê Amedê frekansa me lûr 88.4 û sersera serçava re. Gotiye roj baş keke Hesan ji bajarê Amedê ji deşta Bismilê silav û peyamê xwe dişînim çawanî başî. Başım malata va aha te slava khat slava kho nu kirye isha ve sar sar sar chavara jur hata bismile jara kadan ji slava khosh tarchinim orteja dibejen ham bar pas sakine dibeje pas wara beriye ame beriye bken jumara strana ke kef u josh bina sar radio galaki me khosh kef khosh bin u jumara galaki we hejaba bimina khair khosh de goti ve sar sar sar chavara har bijia Naha, me çupkin strana ke hoşme gohdar bkin peşi sinema bale ev horta ki din jet bim ve strana khost bu sinema je kudere kaz lebnerim aha saat hoş bale sinema peşi me lehim bedel jand beje u pishtraje Seyit Khan Savinç ave le du havwer

Wekî din coşkun tamam, mevri xwend û qasap Akdeniz gotiye, Akdeniz Oto, strana Hüseyin-i Omerî dixwaze. Saat xweş, baş, tamam, hayra, me xwend û me fehm kir strana ke Hüseyin-i Omerî me ji bo te lêxin û ji bo hevalê te coşkun ez bawerim. Newsa, newsa ji me re gotiye, bibî awayî, em ê têxin rezêw, têxine dorê, saet xweş, destsax. Bîstek din ez ê mesajê dî jî bixwînim, hêjî hatine ber destê me. Dor bi dor kam herin ham strana xwe guhdar bikin û piştî wê jî mesaj û peyamên we li ber destê me ne. Wekî din sohbet û mihebeta me jî heyra li ber destê me hazir û amade û hêdiyê dî em ji xwe re têkevne navê.

Özgür Aldemir bi sê denga kiriye gazî gotiya roj baş, roj baş, weşanên baş, slav û hezkirin ji bajarê Mêrsînê ve serserê ser çavara Özgür Eja, 94.6 frekansa me ya bajarê Mêrsînê û li wê derê embêjin gelek wiha kurdê me yên ku li xerîbiyê ne, ne tenê embêjin wan dira, hemû bajaran ji embêjin Stambolê bigire heta Îzmîr û Antalya li wan dira, li Enqere wekî din jî li ku derê be dibe ev çi ye, heyra ev jî reng û nîşana me ye. Em hem li bajarê xwe ne û hem jî li bajarên din in. Bi vî awayî embêjin hesret û gurbetê ev jî dibe çika wê, ev jî dibe halê wê yê dawî. Em çi bikin? Li alîkî em ê li dû kar û barê xwe bin, lê li aliyê din jî em ê çi bikin? Em ê êdî bi hesreta welat jî bin. Îja gava ku çûndina wê jî xweş e, hatina wê jî xweş e, derî kirin jî em bibêjin xweş e. Gotiye merheba keke Hesen wê sersera ser çavar e. Dibêje ku îro ez naçime kar, lewra ez ê herim bêriyê û ez ê herime zozana. Dibêje ku bêrîvana me dibêje ku nexweş ketiye û ez ê herim bizinê me û newsa yan jî mêşin, yan jî mî. Dibêje ez ê herim wan bidoşim. Dibêje ku ez nizanim lê bi rastî jî înşallah wê nîşanî bidin bêrîvanê me û belkî ez kar bim çêkim. Bawerke ez bi te bawerim, çimkî tu jê hatî û gava ku tu dest pêkî jî tê bêjî qeyd, tê bêjî heyra ez bêrîvaneke ew qas jê hatî me ku tu dixez hero hatime bêrîvanê, bêriyê ya jî û veger jî heye, haylo tam jî orta nîvro de hûn ê vegerin. Lê bawerim ew ê di wê saetê de wan dere înşallah belkî piçekî hênik bin. Dibêje ku stranekê tu ji me re lêxî me gelekî kêfxweş bin, baş e, zê straneke ji te re lêxim, heta straneke ciwan Haco ye, bîstek dinê me lêxin, niha xecê bila qîska bajarî bêje û dû wê re jî bêrîvanê ciwan Haco bilaş te re û ji hemû bêrîvanan re, ji zozanên me re, ji bêriyan re bila bibe diyarî.

Awazên xweş û sohbetên şidil Ronahiya Rojê dene. Ronahiya Rojê li ser frekansên radyoya Kurdiye ye. Şahiya veya sibê Ronahiya Rojê bu were ye.

Îşa gotarên aziz, gotarên hêja me go geştyar û geştyarî. Em ê li ku derê bigerin, li ku derê negerin heyra. Em ê li welatê xwe pêşî bigerin, heta em bêjin bajarê xwe, navçeya xwe. Mesela gava ku em ji Semsûrê dest pê bikin, ji Rihayê jî em dest pê bikin. Hema qef ferq nake ji Mêrdînê, ji Batmanê, ji Şirnexê, ji Wanê, em ji ku derê dest pê bikin, ji Agiriyê, em ji ku derê dest pê bikin, di bawer kî em karin bigerin, bigerin û têra dilê xwe bigerin. Îja geştyarî ancax bi vê awayî xweş bibe ku meriv pêşî ji der û dora xwe dest pê bike. Kesê ku kubêje heyra ez dixwazim herim Parîsê, herim ji xwe re li wê derê wê kuleya Eyfelê bibînim. Em ê ez ê tafilê bipirsim, ez ê bêjim heyra te çû te çend ciyadî dîtiye li nava welatê xwe, li nava bajarê xwe. Dil Diyarbekir bî te çibwe te Rihayê. Te li wê derê te xirabraşkê dîtiye gelo, te li Semsûrê tu çûyî Nemrûdê gelo û wekî din li Elazîzê tu çûyî em bêjin Xarpêtê yan jî tu çûyî wan dira te çi dîtiye, te çi nediye, tu çûyî Bingolê, te li wan dira wan gravên ku soveberiyê dikin te ji xwe re wan dîtiye û wekî din tu çûyî Mûşê te çemê Muradê te diye te wê pirawê dîtiye nedîtiye. Abî awayî merivkare hezar jî li hev zêde bike. Em ê pêşî ji der û dora xwe dest pê bikin. Wê çaxê îja em ê herin heta Mekke û Medînê, em ê ji wê derê herin heta ku derê heta Misrê, ji wê derê me berê xwe bidin herin heta Bakuyê, ji wir jî herin heta Asya nêzîk û dûr. Bi vî awayî em bêjin êdî meriv kare ji xwe re bibêje geştyar, meriv xwe re kare bibêje turîst. Îja ger û geşt bila bi vî awayî pêşî bi ciyê nêzîk ku êdî nigêm hervaşî nebatile meriv bi vî awayî dest pê bike. Ê dûr e, ciyê dûr êdî ji xwe tamam e. Gava ku meriv çend ciyê nêz geriye êdî meriv dibe pisporê vê êşî vî karî, ciyê dûr jî ji merva re êdî nêzîk dibin heyra.

bide di nav vê ezmûnê de ji bo ku bi ser kevin. Bi rastî jî ez we pîroz dikim. Kesê ku kete ezmûnê û serkeftina xwe ya pêşî îlan kir. Êdî piştî vê naş, xwe embêjin hê heyata ye, hê berdewam e, hê embêjin gelek ezmûnên dil pêşiya we hene, hê ezmûnên zanîngehê hene, lê pêşî ya pêşî we gaveke xweş avêtî. Heyra serkeftin! Bele de teyeti de o kijan embejin bajer bi taybet embejin İstanbul o vekidin eski şehir vekidin ji bajare rahaye miraç lüdreye o disal bajare rahaye doğa erdemir o vekidin miraç koşar evji hene o vekidin embejin İstanbul hayra ve car embejin serkeftiye teyeti İstanbul o bajare rahaye vallahi az we pîroz dikin ji dil û can hem jî lewra aye te jî divir de embêjin bajarê Stambolê û wekî din di nava ewkê de di nava embêjin zimanê biyanî de jî ku der heye bajarê Stambolê dîsa serî dikişîne û wekî din Denizlî heye û wekî din ku derê heye dîsa bajarê Stambolê heye lewra 2,425,000 însan zedetir însan ketine vena ew qasembêjin namzedê me yên jîr û jihatî hebûne. Hayra saata xweş.

Hayra ew evîn wisa me behsa geştyariyê kirî îro îja Seyda Perinçek careke din malaya ava mel kuderê garand mel bajarê Mêrdînê wiha kuçe bi kuçe garanda bajar bajar navçe bi navçe garanda wey saeta yê xweş îja gava ku meriv çavê xwe bigirêjî û wê strane guhdar bike rastî jî meriv kare li wan dira li midyadê li qoserê li kuderê li hemû Mêrdînê li merkezê li navendê teveka xweşkayî bigere û wan ava ye xweşik û tarixî tevî wî kevirê xweşik û hênik divê germê de jî bibîne belê îja me çima guhênik guhdarên ezîz lewra rewşa meteorolojî jî gelekî xweş dike lewra nizanim diayê kî bûn divê tam jî yaw heyra maha tîrmehê ye em li pêşiya me jî tebax heye lazim e ku ji germa îdî em bikeliyana mehêkal serê xwe bişkandana û bi vî awayî tafilê ew hêk bipijyane lê belê na tiştekî wisa jî tune vaye ji aliyê Trakyayê em bêjin hêdî hêdî germahî kêm dibe yanî ew gizêde dibe serma çê dibe yanî ew sermaya ku mbêjin jî piçikeke lê li hinek ciya biqasî 10-11 dereceyan hewa hênik dibe xweş dibe û tam jî li hinek ciya çawa dibe dîsa baranek tê ji Marmarê bigire heta Egeyê rewşa baranê li wan dere xuya dike û ew baran tê heta aliyê entabê wana jî û tevî vêya em bêjin wallahî xêra xwedê li aliyê Diyarbekir li aliyê em bêjin Mêrdînê wan dira jî heta 10 dereceyan ya jî heta 8 dereceyan ew germahî kêm dibe ê xêra xwedê heyra hineka ji ma ra dia kiriye diayê wan çawa qebûl bîye mala wan ava bi rastî jî ev diha qasê carekê ji ma ra lazim e em ê wisa bikelin germ bibin têra dilê xwe mê germ bibin û dûra mê destê xwe vekin em ê bêjin ya rabî tilmewerê rehmê û vî awayî ew ê hênkayiyek û baranek bi ser me de were. Îja silavên we silav belkî jî silava dawiye newsa saeta xweş gotiye silav bi vî awayî dibêje ku silavê xweş were dişînim ez îlayda axtayim îlayda aktay serçava îlayda xanim gotiye birayê min Yaqub Aktay li girtîgeha tîpa heye a Bursayê ye û ji koma seyran strana birayê min û pêşkeş bikin ez ê gelekî kêfxweş bibin gelo hûnkarin lêxin dibêje koma seyran mê straneke ji were deynin serê ji ber vêyekê jî dibêje ji were spas dikim û dibêje ku ji niha de destê we sax ve gotiye wey saeta te xweş îlayda xanim bi rastî jî ana hinekî dereng gelê ka em ji îsaqê xwe re bibêjin bila ew ji were hazir û amade bike lewra ev îdî ma em hatin dawiyê çimkî îdî saet daha de jî em ê xatirekî ji we bixwazin heyra

Ti roj baş hevalê Hesen ez Said ji Farqînê rojda lêbûkê ez dixwazim gotiye û lêxin me kêfxweş bibin bimînin dixweşiyê de gotiye. Wey sersera ser çavar e îro me rojda heyra me gelek cara me lêxis ji ber vêyekê em ê strana ke din ji tara lêxin û bila bi vêya wey heyra dilê me ji hev xweş bibe, bi hev xweş bibe. Nevsa, saata ta xweş û ji Farqînê re taybete ji silavê xwe dişînim. Said Hêja, mala ta ava be. Îja guhdarên azîz, guhdarên hêja û qedirgiran îro jî helm li vî serî, him li vî serî me ji xwe re xeberda, sohbeta xwe bi xeberdana we, bi dengê we, bi mesaj û peyamên we û wekî din jî bi stranên me yî her car û her gav xweş û şêrîn û delal. Me xatir bixwazin ji we. Ez ji her du hevalê xwe re li ser navê we û li ser navê xwe spas dikim. Dua mirî uzun, îsa qoyin ji derhêneriya mina teknîkî kirin mala we nava. Û ez Hesen Ortaç heta sibê saet 8 bimînin di nava xêr û xweşiyê de û di nava hengayê de. Dem baş!

Guhdarên Aziz îro 22 Tîrmehê 2026-an roja düşemiye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan destpêkir. Ez Burcu Arzu Özyavuz.

Serokê Koma CHP Özgür Özel diyar kirku di nav çend rojan de wê partiyeke nû ava bike. Özel di Koma Meclîsê de cara dawiya axivî û got ez bi xemgîniyeke mezin ji bo xatirxwestinê derketim ser vê kursiyê. Got wê di partiya nû de hejmara parlamenteran zêde be û pêre jî wê bibin partiya serekeya mixalefetê. Êrişên Amerîka û Îranê yên li dijî hev dewam dikin. Li herêmê gengeşî dîsa zêde bû. Her du alî êrişî hedefên hevdû yên stratejîk dikin. Şerî li qadê pêşeroja mutabakata Îslamabadê jî dixe xeterê. Serokê nû yê Hamasê diyar bû. Xelîl Elhayê wekî serokê bûreya siyasî ya Hamasê hat hilbijartin. Elhayê ji pêvajoya avakirina wê heya niha di nav hereketê de dixebite. Îsraîlê ji bo kuştina Elhayê sê caran operasyon kir. Lêbelê Elhayê ji hemû sêxwestan firitî. Li gelfê ji malbata wî gelek kes di êrişên Îsraîlê de mirin. Di lêpirsîna Gulistan dokuyê de geşedaneke nû çêbû. Li ser talimata serdozgeriyên komareyên Erzurum û Dersîmê li pênc bajaran operasyon hat kirin. Di operasyonê de jina û aliyê bereyê Dersîmê Tuncay Sonelcî di nav wan de 15 gumanbar hatin bincav kirin. Encamin ezmûna zanîngehan YGS-yê diyar bûn. Îsal 13 namzêdan di ezmûnê de pêsî tam puan stend û bûn yekemîn. Di ezmûnê de piraniya namzedên ku derece bi dest xistin ji Stenbolê derketin. Piştî vêjî wê di 29 tîrmehê de pêvajoya tercîhan dest pê bike. İsal li Tirkiyeyi di şeş mehande 353,000 qezayên trafikê çêbû. Li gorî par vî wextî qezayên trafikê zêde bû. Lêbelê hejmara miriyan ji 315 kêm bû. Li Tirkiyeyê qezayên trafikê herî zêde li Stenbolê çêbû. Piştî ku li ser medya civakî dîmenî kuliyan hatin weşandin di reya giştî de tirs û xof çêbû. Wezareta Çandinî û Daristanan derbarê wan dîmenan de daxuyanîta. Hat gotin li herêma Marmarayê riskeke îstilaya kuliyan a ku zirarê bide aboriyê tune. Her wiha hat gotin kuliyên ku li Stenbolê tên dîtin tevkariyeke girîng didin hevsengiya xwezayê. Li Diyarbekirê piştî çinîn azad û teneyan wextê kayê dest pê dike. Niha her roj bi hezaran tonka bi kamyonan ber bi bajariyên serhedê ve têşandi. Guhdarên Esîz, Bultena me qediya, bi xatirê ve.

Guhdarên Aziz, îro 22 Tirmehê 2026 roja çarşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Koma CHP Özgür Özel Diyarkir ku di navçend rojan de wê partiyeke nû ava bikin. Özel di Koma Meclisê de cara dawiya xivî û got ez bi xemgîniyeke mezin ji bo xatirxwestinê derketim ser vê kursiyê. Got wê di partiya nû de hejmara parlamenteran zêde be û pêre jî wê bibin partiya serekeya mixalefetê. Êrişên Amerîka û Îranê yên li dijî hev dewam dikin. Li herêmê gengeşî dîsa zêde bû. Her du aliyê êrişî hedefên hevdu yên stratejîk dikin.

Şerî li Qadê pêşeroja mutabakata Îslamabadê jî dixe xeterê. Serokê nû yê Hamasê diyar bû. Xelîl Elhayê wekî serokê bûreya siyasî ya Hamasê hat hilbijartin. Elhayê ji pêvajoya avakirina wê heya niha di nav hereketê de dixebite. Îsraîlê ji bo kuştina Elhayê sê caran operasyon kir. Lêbelê Elhayê ji hemû sêxwestan firitî. Li gelfê ji malbata wî gelek kes di êrişên Îsraîlê de mirin. Di lêpirsîna Gulistan dokuyê de geşedaneke nû çêbû. Li ser talimata serdozgeriyên komarê yên Erzurum û Dêrsimê li pênc bajaran operasyon hat kirin. Di operasyonê de jina waliyê bereyê Dêrsimê Tuncay Sonelcî di nav wan de 15 gumanbar hatin binçav kirin. Encamin ezmûna zanîngehan YGS-yê diyar bûn. Îsal 13 namzedan di ezmûnê de pêsî tam puan stend û bûn yekemîn. Di ezmûnê de piraniya namzedên ku derece bi dest xistin ji Stenbolê derketin. Piştî vêjî wê di 29 tîrmehê de pêvajoya tercîhan dest pê bike. Îsal li Tirkiyeyê di 6 mehan de 353,000 qezayên trafîkê çêbû. Li gorî par vî wextî qezayên trafîkê zêde bû. Lêbelê hejmara miriyan ji sedî 15 kêm bû. Li Tirkiyeyê qezayên trafîkê herî zêde li Stenbolê çêbû. Piştî ku li ser medya civakî dîmenê kuliyan hatin weşandin di reya giştî de tirs û xof çêbû. Wezareta Çandinî û Daristanan derbarê wan dîmenan de daxuyanîta. Hat gotin li Herêma Marmarayê riskeke îstilaya kuliyan a ku zirarê bide aboriyê tune. Her wiha hat gotin kuliyên ku li Stenbolê tên dîtin, tevkariyeke girîng didin hevsengiya xwezayê. Li Diyarbekirê piştî çinîn azad û teneyan wextê kayê dest pê dike. Niha her roj bi hezaran tonka bi kamyonan ber bi bajarên serhedê ve tê şandin. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, bi xatirê ve.

Guhdarên Aziz îro 22 Tirmehê 2026 roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de wiltena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Koma CHP Özgür Özel Diyarkir ku di navçend rojan de wê partiyeke nû ava bikin. Özel di Koma Meclisê de cara dawî axivî û got ez bi xemgîniyeke mezin ji bo xatirxwestinê derketim ser vê kursiyê. Got wê di partiya nû de hejmara parlamenteran zêde be û pêre jî wê bibin partiya serekeya mixalefetê. Êrişên Amerîka û Îranê yên li dijî hev dewam dikin. Li herêmê gengeşî dîsa zêde bû. Her du aliyê êrişî hedefên hevdû yên stratejîk dikin. Şerî li qadê pêşeroja mutabakata Îslamabadê jî dixe xeterê. Serokê nû yê Hamasê diyar bû. Xelîl Elhayê wekî serokê büroya siyasî ya Hamasê hat hilbijartin. Elhayê ji pêvajoya avakirina wê heya niha di nav hereketê de dixebite. Îsraîlê ji bo kuştina Elhayê sê caran operasyon kir. Lêbelê Elhayê ji hemû sêxwestan firitî. Li gelfê ji malbata wî gelek kes di êrişên Îsraîlê de mirin. Di lêpirsîna Gulistan dokuyê de geşedaneke nû çêbû. Li ser talimata serdozgeriyên komarê yên Erzurum û Dersîmê li pênc bajaran operasyon hat kirin. Di operasyonê de jina waliyê bereyê Dersîmê Tuncay Sonelcî di nav wan de 15 gumanbar hatin binçav kirin. Encamin ezmûna zanîngehan YKS-yê diyar bûn. Îsal 13 Hemzedan di ezmûnê de pêsî tam puan stend û bûn yekemî. Di ezmûnê de piraniyan namzedên ku derece bi dest xistin ji Stenbolê derketin. Piştî vêjî wê di 29 Tîrmehê de pêvajoya tercîhan dest pê bike.

Îsal li Tirkiyeyê di 6 mehan de 353,000 qezayên trafîkê çêbû. Li gorî par vî wextî qezayên trafîkê zêde bû. Lêbelê hejmara miriyan ji sedî 15 kêm bû. Li Tirkiyeyê qezayên trafîkê herî zêde li Stenbolê çêbû. Piştî ku li ser medya civakî dîmenê kuliyan hatin weşandin di rêya giştî de tirs û xof çêbû. Wezareta Çandinî û Daristanan derbarê wan dîmenan de daxuyanî da. Hat gotin li Herêma Marmarayê riskeke îstilaya kuliyan a ku zirarê bide aboriyê tune. Her wiha hat gotin kuliyên ku li Stenbolê tên dîtin, tevkariyeke girîng didin hevsengiya xwezayê. Li Diyarbekirê piştî çinîna zad û teneyan wextê kayê dest pê dike. Niha her roj bi hezaran tonka bi kamyonan ber bi bajarên serhedê ve têşandi. Guhdarên Aziz, Bültena me qediya, bi xatirê ve.

Guhdarên Aziz îro 22 tîrmehê 2026-an roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 3-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Li Enqereyê helîkoptera sivîl ket xwarê. Hat ragihandin di qezayê de du kes birîndar bûn û her wiha ekîbên cendirme, îtfaiyê û tendirustiyê hatin şandin ciyê bûyerê. Serokê Koma CHP Özgür Özel diyar kir ku di nav çend rojan de wê partiyeke nû ava bikin. Özel di Koma Meclîsê de cara dawiya axivî û got ez bi xemgîniyeke mezin ji bo fatirxwestinê derketim ser vî kursiyê. Got wê bi wê di partiya nû de hejmara parlamenteran zêde be û pêre jî wê bibin partiya serekeya mixalefetê. Di êrişên Îsraîlê yên di ji Xezeyê de ku ji berê sibê ve berdewam in, hejmara Filistînyên ku canê xwe ji dest dan gihiş dozdeyan. Êrişên Amerîka û Îranê yên li dijî hev dewam dikin li herêmê gengeşî dîsa zêde bû. Her du alî êrişî hedefên hevduyên stratejîk dikin. Şerele Qadi, Peşeroja Mutabakata İslamabad'e jidhe xetere. Amerika ji şerê İranî zirareke mezin dît. Vezîrê şerê Amerîkayê Eksed ragihand ku maliyeta şer bûye nêzî 37 milyar û 500 milyon dolar. Eksed got ji bo hin pêdiviyên artêşê divê em budceyeke îlave bidin aliyekê. Encamên Ezmûnas Zanîngehan yekê Sêyî diyar bû. Îsal 13 Hamzedan di ezmûnê de 500 tam puan stend û bûn yekemîn. Di ezmûnê de piraniya namzedên ku derece bi dest xistin ji Stenbolê derketin. Piştî wê jî wê di 29 tîrmehê de pêvajoya tercihan dest pê bike.

Îsal li Tirkiyeyê di şeş mehan de 353 hezar qezayên trafîkê çêbû. Li gorî par vî wextî qezayên trafîkê zêde bû. Lêbelê hejmara miriyan ji sedî 15 kêm bû. Li Tirkiyeyê qezayên trafîkê herî zêde li Stenbolê çêbû. Li Diyarbekirê piştî çilîna azad û teneyan wextê kayê dest pê dike. Niha her roj bi hezaran tonka bi kamyonan ber bi bajarên serhedê ve tê şandin. Pişkên hecê yên ji bo sala 2027 hatin avêtin. Encamên pişka ji bo 1,778,046 namzedên hecê yên ku îsal qeyda xwe rojane kirin û pêş qeydên xwe çêkirin ji saet 8 êvarê şûnde li ser edewletê vebin. Guhdarên ezîz, bilterame qediya, bimînin di xêr û xeşiyê de.

Guhdarên Eziz îro 22 tîrmehê 2026 roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Li Enqere helikoptera sivîl ket xwarê. Hat ragihandin di qezayê de du kes birîndar bûn û her wiha ekîbên cendirme, îtfaiye û tendirustiyê hatin şandin ciyê bûyerê. Serokê Koma CHP Özgür Özel diyar kir ku di nav çend rojan de wê partiyeke nû ava bikin. Özel di Koma Meclîsê de cara dawiya axivî û got ez bi xemgîniyeke mezin ji bo xatirxwestinê derketim ser vî kursiyê. Got wê di partiya nû de

Hejmara parlamenteran zêde be û pêre jî wê bibin Partiya Sereke ya Mixalefetê. Di êrişên Îsraîlê yên di ji Ğezeyê de ku ji berê sibê ve berdewam in, hejmara Filistînyên ku canê xwe ji dest dan gihiş dozdeyan. Êrişên Amerîka û Îranê yên li dijî hev dewam dikin li herêmê gengeşî dîsa zêde bû. Her du alî êrişî hedefên hevduyên stratejîk dikin. Şerê li Qadê pêşeroja mutabakata Îslamabadê jî dixe xeterê. Amerîkayê ji şerê Îranê zirareke mezin dît. Wezîrê Şerê Amerîka Yeksed ragihand ku maliyeta şer bûye nêzî 37 milyar û 500 milyon dolar. Yeksed got ji bo hin pêdiviyên artêşê divê em budceyeke îlave bidin aliyekê. Encamên Ezmûna Zanîngehan yekê Êsiyeyî diyar bû. Îsal 13 Namzedan di ezmûnê de 500 tam puan stend û bûn yekemîn. Di ezmûnê de piraniya namzedên ku derece bi dest xistin ji Stenbolê derketin. Piştî wê jî wê di 29 tîrmehê de pêvajoya tercihan dest pê bike. Îsal li Tirkiyeyê di 6 mehan de 653 hezar qezayên trafîkê çêbûn. Li gorî par vî wextî qezayên trafîkê zêde bûn. Lêbelê hejmara miriyan ji 315 kêm bûn. Li Tirkiyeyê qezayên trafîkê herî zêde li Stenbolê çêbûn. Li Diyarbekirê piştî çilîna zad û teneyan wextê kayê dest pê dike. Niha her roj bi hezaran tonka bi kamyonan ber bi bajarên serhedê ve tê şandin. Pişkên hecê yên ji bo sala 2027 hatin avêtin. Encamên pişka ji bo 1,778,000 hezaru 46 namzedên hecê yên ku îsal qeyda xwe rojane kirin û pêş qeydên xwe çê kirin ji saet 8 êvarê şûnde li ser edewletê vebin. Guhdarên ezîz, bilterame qediya, bimînin di xêr û xeşiyê de.

0: Ji stüdyoyê Diyarbekirên TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû, em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesib Ekurşun.
0: U derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu Qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Di vê bername de stranên geleke xweş û sohbeteke geleke delal me ji bo we amade kiriye. Lê pêşî ez dixwazim ku em du strana bi hev re guhdarî bikin, di dawiya wê de sohbet û muhabeta me wê dest pê bike. Wekî were ser radyoyê me mararat bi strana xwe ya çîçekê, di dawiya wê de grup seyran dibêje bes e.

Belê guhdarên Delal û Hêja Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bernama me guhdarî dikin. Rêwiye riyam, ê di nav erd û zeviya, ê li kolana û li ser dikê mala. Silavê me ji we hemûyan re heye, rastî me di serî de jî gotibû, bernameyeke têr û tije nuwaze li benda we ye, tenên bej we dixwazin. Dengê radyoya xwe piçekî vekin û xwe berradin nav pela muzika Kurdî. Îro 22 tîrmehê ye, roja çarşemê ye nava hefteyê.

0: Em dizanin ku karubar zêdeye piçekî em betilandîne lê stranê got di playlîstê me de tevahî ew betilandina we wê ji ser we bibe.
1: Belê, çaqa we bixêr, guhdarê me yên ezîz, hêvî dikim roja we bixêr û xweşî û bi hêsanî derbas bûye. Ji we re qewet be, belê em hêvî hêdî hêdî ber êvarî didarin. Em ê qasî 2 saeta li vê derê li ber mikrofonên xwe bibin mêvanê malên we û hevalê riya we. Em her roj mijarê gelekî taybet li gorî dilê we hildibijêrin. Îro jî mijara me rastî gelekî xweş e. Belê hûn ê çawa beşdarî me bibin, hûn ê çawa bigêjin be. Rûpela Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-ê 0501 818 318.
0: Belê guhdarên delal û hêja gotin nemaş xwe hevala me hejmara me ji we re got, rûpela me got, em dizanin ku zanin ji xwe hayê me ji we heye. Em li gel vê mikrofonê di kesin lê dengê me berbelav dibe her roj û bi eleqeyeke mezin hûn me guhdarî dikin, silavê germ em ji we re dişînin. Em zêde nadin seknandin îroyê bi piranî stran we ser radyoyê, ji xwe sohbet û muhabeta me jî di nava mala we de wê bigere lêpêşî. Loşivanol li ser radyoyê we ye.

0: Bele guhdarê me yên dilovan, em ê îro qala gotinên xweş bikin. Helbet gotin ne tenê bikerî têkiliyê û peywendiyê te. Ew avakarê dilê me, hişê me û rihê me ye. Em ê îro yek bi yek vekin. Ka em binerin gotinên xweş çi bandorê li ser jiyana me dike? Kerem bikin, em dest pê dikin.
1: Bele havalên guhdarên delal û hêja ji xwe wek hevala me gotîro me li ser gotinên xweş. Ego dilê mirov nerm dike, xweş dike û geş dike. Yani ego motivasyona me hîn bêtir zêdetir dike, bihêz. Îro me li ser wan biştexilin, seranseran mijara me evelê. Em dibêjim ku gotinên xweş, yani dikare hesin nerm bike. Wisa gomê dest pê bikin lê, em ê pêşiya wê dîsê stranê guhdarî bikin, di dawiya wê de wê sohbeta me dest pê bike. Îsa Hasan bi strana xwe ya Nofa li ser radyoyê wê ye.

0: Eleye gohdarên delal û hêja bernamama bi hemû delaliya xwe bi stranê kol û gora dilê we û dilê me berdewam dike ji xwe mijar jî li gora dilê we ye. Îro me li ser gotinên got dilê mirov rehet dike, xweş û geş dike bişteqilin. Ez dixwazim vê hebêjim xwişka min nesîbeyanî di nava jiyana rojane de bi piranî gotineke nebaş axirêj li ser wê gelek sal derba jî bibihîn hişê mirov dimîne. Yan em dibêjim ku belkî terê gotin me di nava dilê ve derbas dibe, gotin baye diçe lê newisa ye. Yanî dibêjim ku rehet dibe dewsa xencera, lê rehet nabe dewsa guhina gotinên wan nebaş û neqirêj. Ê qirêj, yanî ku di ser wê li sed sal jî derbas bibe, gotineke wa tund tûj gava goj me re bê kirin, bi aqlebe jî golber dilê mirov şêrîn be, ez bawerim ku dewsa wê tu carî rehet nabe. Yanî di nava mejiyê mirov de lazim e ku dimîne, yanî dibe kulek.
1: Bele, te gelekî xweş got dibe wek kulekê. Yanî mesele çi tu zan nesrin, wexta em ji yekî re dibêjin pirsgireka te çi ye, em berê wî kesî didin tiştê neyînê û dema em ji yekî re bêjin kêfa te çi xweş dike, wê carê ji em bala wî kesî dikşînin tiştên xweşî û başî ye. Yanî di jiyanê de her tişt heye, meriv çi bêyne ziman meriv dikeve wê rewşê û ne jî ye hemberî xwar tenê, meriv jî dikeve nava wê rewşê.
0: Xwe bi rastî gava guhemberê wan bi kî derê vekin, yanî mîna ku ez bidim di zarokek di malê de be, em kîjan gotinê jê re bêjin ew ji berê xwe didi wê derê. Di nava civakê de jî gava goyekî pirsgirêkek wî hebe, lazim e ku meriv xweşî çareser bike, ne got pirsgirêka te çi ye û hîn bêtir wisa got li ser e bike pole pol, mere rênîşaniyê bide, lê bi gotinên xweş bi zimanekî xweş çareser bike. Ez bawerim ku di nava mirova de jî di nava civatê jî wê xweşî û geşî berdewam bike û her zêde feş. Xwe mê li ser vê mijarê biştexilin, mijar li gora dilê me ye, peyvên xweş biharê dila ye. Îro mê li seran seran ser peyvên xweş ku dilê me bihar tê keve, lê stran jî dilê me xweş û geş dike. Dîsê mê stranê bînin ser radyoyê, Aynur Polat bi strana xwe ya lorê rêhevalê we ye.

0: Hele gohdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû bedewiya xwe berdewam dike. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya wasabê bi were parve bikim 051-818-318-0518-318-318 hejmara me ya wasabê. Rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyoya logoya me sor e. Hesabê me ya fermî ye û dikarin me bişopînin. Her wekî dinê mesaj û peyama ji me re binivîsînin. Rastî guha min li meraq dikim bêka gelo, li kî derê, li kî jan bajarî, li kî jan gundî, li kî jan navçeyê, an jî hûn di nava kî jan erdî me guhdar dikin, ji xwe dema zêviya û erda ye cotkariyê ye. Em dizanin ku di nava wî karûbarî jî gelekî ego me guhdar dikin. Em ji wan re tevekara dibêjin qewet be û am li benda peyamê wene. Qeder ji xwe ji mer peyam nivîsandiye gotiye weşan xweş. Bi rastî em ji kargehê derketin û me guhê xwe daye TRT Kurdî Radyoyê. Ji me re gotiye dem baş Nesrînokî, ez bawerim ku xwişka Nesîbe. Me beriyana bi çend beşa min gotibû di nava malê de ji me re dibêjin Nesrînokî. Guhdarê me jî bi eleqeyeke mezin me guhdar dikin. Gotiye Nesrînokî, ez jî li ser navê xwe li ser navê hevala xwe Nesîbe. Silavê germ û Delal em ji we re dişînin. Em ê guhê xwe bidin strana didawiya wê de wê sohbet û muhabeta me berdewam bike.
1: Taran Memedova wê bêje sêva çi?

0: Hela were şêrînê derman bike vê birînê belê guhdarên delal stranên geleke xweş ku ez bawerim li gora dilê we tê ser radyoyê. Liyanî stran jî dilê mirov derman dike her wekî dinê gotinên xweş jî dilan nerm dike. Îroj xwe mijar li gora dilê me û li gora dilê we ye û ez bi wê baweriyê me stranên me jî li gora dilê we ye. Guhdarên hêjanekê me berê xwe bidin. Bi rastî peyama gelek eleqeyeke mezinê yem her gav dibêjin gava guberî bername me dest pê bike jî ego me guhdar dikin ji me re peyama rêz dikin ji xwe demdem em berê xwe didin peyama her wekî dinê sohbet û muhabeta me jî ji xwe her roj ji bo we hazir û amade ye.
1: Belê em gelekî kêfxweş in mala we ava bi. Em peyamên xwe bixwînin gotî weşan xweş ez Berçem Demîrcan ji Mêrdîn ji bo hevajiyanê min Hasan Öngör strana Xêro Abbas Şevçû dixwazim em jî dibêjin spa em spasdar in hûn her hebin serser û serçavê me.
0: Em jî silavê germ ji vê derê heta ji çaraliyên welatê xwe re dişînin gotiye roj baş êvar baş ez Hozan Mehmet min te nedît dixwazim silav û rêz ji bo we gotiye Muzaffer Demîr ev peyama ji me re nivîsandiye sersera serçava silavê germ ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê wê stran werin ser radyoyê sertac dil da bi strana xwe ya çi delalê di dawî de jî Murad Demîr dibêje hoy nerme.

0: Emeyin heja em qala gotinên xweş dikin û bandora me bandora li ser wê çi ye em qala vê dikin. Li ser mijarê çîrokek me heye ez bawerim wê kêfa wê jî jêrbe. Çîroka me wiha ye dibêjin mîrek şeveke ji xew şeveke xewnekê dibîne. Gotiye bayekî kin bera were xewna min şîrove bike. Şîrovekarê xewnê hatiye gotiye mîr qala xewna xwe kiriye û şîrovekar gotiye mîrê me ev xewna te tevê manê wê hezkiriye te gişt berî te bimrin. Mîr aciz dibe û wî dişîne. Dibêje ka bayekî dinekin bera ew were. Yek di te qala xewna xwe dike û ev şîrovekar ji jêr dibêje mîrê me. Wê emrê te ji yê dora te teva dirêştir bi. Vê carê jî mîr kêfa xwe wî gelekî te kîskek zer dide û wî dişîne. Yanî merev dibîne ji bo gotinê xweş ne hewceyî derewa ye. Lê her tiştek û rûyek wê heye.
1: Ji xwe di vê derê em dikarin veya ji fanê te jî şîrove bikin bera mîr xwe neqeydîne. Di vê derê heta got mîr gotina xweş nebihîstiye dev jê bernedaye. Weyan ban kiriye gotiye bera got ê xewna şîrove dikin were ê got didawî hatiye jêre gotiye wê jiyana te xweştir û geştir berne wisa gotiye.
2: Bele bele.
1: Yanî kîsikekê zêr daye bele guhdarên delal tiştên xweş gava got em dibihîzin kêfa me pête. Yanî gava got jiyan di dijwarî derbas be em tenê dibêjin gotinek rênîşan gotineke xweş li dikarî mirov be li ser piya bisekinîne. Ez bawerim mîr jî di wê derê digotiye heta gotina xweş nê gotin ez dev ji wan bera nadim gotinê xweş jî hatiye gotin heqas jî bandora wê zêde ye li ser teveka mirova. Belê, em o zêde nedin seknandin. Dîsê navereke şêrîn em ê bi du stranan bidin. Celal Öz bi strana xwe ya wey dil û didawî de jî Arslan Osmanî dibêje alelê.

0: Hêviyê me zindî zindî dike ku em ji bîr nekin, gotineke xweş ji ti carî jî ji alî aboriyê de jî hewcedariyê nake lê, qedr û qîmetê wê di nava jiyana me de her dem zêde ye.
1: Bele Nesrin, li ser vê gotina te ayetek heye, ayetek piroz heye, ez dixwazim wê jî parve bikim. Ayet wiha ye, dibêje peyva xweş wek darek heye, koka wê di cih de, di bin erdê de ye, û lê pelên wê digihêje asîmana. Yani bandora peyvên xweş ew qas bihêze ku digihêje her derê.
0: Ji xwe wisa, yani em dibêjim ku bera berbelav bibe, ji bo wêkê bera rihekê wan gotinên xweş di nava jiyanê de heta gocî destê me hat wek avê herikbar be û berbela bibe. Em ê dîsê guhê xwe bidin strana, koma Amed wê bi strana têlî her wekî dinê awa jî dibêje tu evînî.

0: Hele gohdarên delal û hêja bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike. Em hênekî berê xwe bidin peyama bi rastî peyamên me jî hene newsa xwişka min.
1: Peyamên me hene Feyza Dilek gotiye weşan xweş stran bila ji bo dayîka min were ber dilê min gelekî şêrîn e. Em jî tên destê dayîka te û dayîkên me tev de em silavên xwe yê germ ji wan re dişînin.
0: Bi rastî gava got dayîk ji me re ji xwe av diçe madem miçiqî dayîk li ber dilê me tevveka ez bawerim ku şêrîn e qedrê wê bilinde ez tevahiyên dayîkê me destê wan maç dikim. Datînim ser aniya xwe stranê di rêzê de bi taybetî em ê diyarî dayîkê xwe bikim her wekî tinê gotiye silav û rêz. Rojda wey dil hûn dikanin ji me re bînin ser radyoyê îro rojbûna min e. Ji bo wî hawî gotiye mixwestiye Can Polat din çi mere gotiye ser sera ser çava rojbûra te jî pîroz be temenên xweş û geş em iştera hêvî dikin û em ê guhê xwe bidin stranê Feyrûşah Can bi strana xwe ya keçikê bimeş rêhevalê we ye.

Elî guhdarên Delal û Hêja em berdewam dikin bi gotinên xweş bi stranên li gora dilê we. Bi rastî me di seriyê bername de jî got stran wê li gora dilê we in ser radyoya, yanî wek mîna ku dengbêjî ê bavûk û kala, ê gon û jen, ê gohana li ser platforma gelekî berbelav dibin ji bo xatirê we me xistiye rêzê, yanî biya we bin dengê radyoya xwe piçekî vekin û ji ser frekansê me neguherînin. Ez dixwazim pirsekê jî bêjim îro mijar ji xwe gotinên xweş e, lê dema ku em difikirin di zaroktiya xwe de gotine ku me ji bîr nekiriye, got di jiyana we de mayînde maye û we ji bîr nekiriye, gelo çiye kerem bikin di aliyên mesaj û peyaman ji me re binivîsînin. Em li benda wan em, ez pêşî bersivayê bidim xwişka Nesîbe, ez ê ji xwe berê xwe midayî tê jî bibersivîne. Gava got pîra min gelekî mijî

0: Belê guhdarê me yên hêja, em îro qala gotinên xweş dikin lê ka em hinekî berê xwe bidin bêdengiyê. Çana meriv wisa aciz dibe ku nemimkûn e peyvên xweş ji devê meriv derkeve. Wan demanda tiştê herî baş ez dibêjim bêdengiyê. Mezînên me jî dibêjin heta heya peyv ji dihundirê me de bi ew peyv esîrên bê. Piştik û ji devê meriv derket êdî meriv dibe esîrê wê peyvê.
1: Xwe gusa yan lazim e ku gava ew şteqaliye got ji devê meriv derkeve parîkî em bifikirin yanî bi taybetmendî em bifikirin xuşkan esîbe gelek kesene di nava jiyanê de hayê wan ji wan tune yê çi dibêjim rastî got kîjan gotinên elew tew şer wekî din ê xweş û negeş li tev hev dikin û li ê gel xwe jî nafikirin tenê dixwazin ku bişteqilin bipeyvin lê ev jî

0: Belê guhdarê me yên dilovan. Zanyarekî me dibêje û ew zanyar jî rastî Yunus Emre ye. Di helbesteke xwe de pesne wan kesan dide. Dibêje ew kesên ku peyva xwe di devê xwe de dipije û derdixe. Lê meriv çawa peyva xwe yani gotina xwe dipije û derdixe. Helbet em zanin tiştên xav nexweşin. Xwarin dema dipije xweşe. Gotin jî wiha ye ne bi xavî û hişkayî bipijandî û nermayî xweşe.
1: Xwe wisa yanî ji bo civakê gotinê tund û tûj gavanbînin ser ziman tu tama wê tu neye sare sohbet jî pêre sare dibe teva qeşa digire. Lê gotinê gava gotiyên pijandin nermin xweşin dihêlek û sohbet û muhabet jî xweştir û geştir û bi tamtir bibe. Ji bo wê kêjem pêşniyara din guhdarên delal em dizanin ku ji xwe gotinên xweş her gav li ser zimanê wê ye lê di jiyana xwe de hîn bêtir zêdetir bikin û berbelavtir bikin wê jiyana me pê xweştir û delaltir bibe. Em ê dîsê guhê xwe bidin stranê Mehmet Akbaş bi strana xwe ya nîne li ser radyoya we ye.

Bele guhdarê me yên hêja. Pirtûka pîroz de dibêje gotina xweş digihêje xweda. Yanî li cem xweda peyvên xweş ew qas bi qîmetên ku dibêje ê ku peyvên xweş amel bike wê merteba wî kesî bilind bibe. Meriv karêbêje gotinên xweş rûyekî wecihekî bikin û nêtên baş xemla mirov e û ya

0: herî pîroze pevên xweş mifta dilê mirovayê.
1: Lazim e ku em jî vê mifta dilê xwe herga bi xweşî û geşiyê jî berdewamiya wê zêde bikin. Yani mîna ku wek zêr jî bi qîmetin ew gotinên xweş. Ez bawerim ku dewsa zêr jî dadikire wek sedeqeyekê gava guhembînin ser ziman ew zarên xweş, ew gotinên xweş. Tiştek ji me kêm nabe, gelekî hêsan e lê êl li gel me, êl hember me, kêfxweşiya wî bi saya wê peyvê bûye ji te xaliyê, belkî hîn bêtir xweştir dibe.
0: Nesrin ez bînim birate wekî stranekê de jî dibêje rêyeke ye dibêje ji dil digêje dil û ew rê bi çava nayê dîtin. E helbet ew rê gotinên xweş e.
1: Xwe wisa ye gotinên xweş jî bi çava nayê dîtin lê hêza wan qeweta wan zêde ye. Em ê jî dilê we bi stranan xweştir û geştir bikin wê Weysî can bi strana xwe ya yara mi bibe rê hevalê we.

0: Hakikaten hevditinin mühim, ziyaret usaydanın mühim tekirin Serokê Meclisi Numan Kurtulmuş van ziyaret kir. Peki çavye herkesin ilnaha kanuna ku ve be hazır kirin. Kanuna ke çava, çarşuva ve kanuna çi yemi ji mevanê xwe bipirsin mevanê min jî lê kolîner siyaset medar birêz Sinan Hakan'e ez benî merhaba Drojeva siyaseta Türkiye'de hakikaten çavê herkesî li ser vê mijar û meseleyê ke. Em hatin rojên dawî wisa dixuye ku îro Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş xeberda axivî got kanûneke em bêjin demkî müstakil tê hazirkirin ne ev afûyeke giştiye an jî ne ji bo şexseke kanûneke tê derxistin. Qenaeta we çi ye? Di rojên pêşiya me de em ê çi bibînin?
1: Mamoste, brasti ez gelek kef xoşim jiber ku me bi salayan li ser ekrana TRT Kurdî waqtê me hem civa ku siyasetê de hem siyasetname dan hem de digwaşanên digel ve da me daxat me baweriya xwe bi vê welatê re danî zaman me digo wê roj bê em ê bi vî welatê bi vî dewletê xwe bi xwe nexşereyeke çêkin û rêya aştiyê ji bona hemû memleketê xwe hemû dewleta xwe hemû gelin vê dewletên bêjin wê derkeve holê em herdem lê bawer bûn ez wî dibînim ku baweriya me ew gotinên me îro pişraz dibin îro derkevin rastiyê kelecan vî awayî di şexsê min da cî heye di civakê da cî heye em wî dibînim ku mamoste tiştê herî girîng ew e Tirkiye yekem care di nexşareyeke xweser bi destê xwe çêdike ya tişta herî girîng eve Serokatiya vî karê veku hûn dizanin Serokê Meclîsê bi rêz Numan Kurtulmuş pêk dîne ew jî di nav xwe de remzeke semboleke ji ber ku welatê me dewleta me em bêjin dewleta Tirkiye sala 1924 sala 1920 hatiye amadekirin hatiye damezrandin û bi destê meclîseke hatiye damezrandin. Îro ew tişt ku em pê digerin, ew nexşereyê em pê digerin ji bo ku pirsgirêkên me çareser bibin, bi rastî li ser ruhê sala 1920 li ser meclîsa yekeme ku nirxên wê dewletê hatibû avakirin û piştî hingê mixabin hatibû binpêkirin. Ji ber wê çendê bi awayî em bêjin dîrokî, bi awayî felsefî, bi awayî wijdanî vê pêvajoya gelek girîn gelek baş dibînim. Awayî teknîkî wekî we jî gotî, kanûneke çarçove, yani yekî mahdûd çar kenarê ku kifşbûyî, wekî qadekî, wekî zemînekî ku ew hûre kanûnên din li ser yekî bên amadekirin, saskirin, ew tê bête amadekirin. Di wî yekê de jî em bêjin ji bo kî hişmendiya raya geştî de hinek nêrînên neyînî neyte rojevê an hin hemwelatî bi tiştên neyînî tiştên negatîf neyne bîra xwe an hin tecrübeyên serê Tirkiyeyê de hatine em bêjin dema ji aştiya yekem de ku ew hinek xeta hatibûn kirin ew neyne kirin ji ber wê çendê ku raya giştî jî vê yekê re amade be wê qanûnekî wê qadekî mahdûd sînorkirî ewilê bê teşkîl kirin û li ser wî yekê ew jî tê nirxên vî meselê bîne ziman ku birêz Numan Kurtulmuş jî di ser wî yekê çend tişt gotin wê qanûnekî muwaqqat derkeve demkî derkeve ji ber ku pêkekî xwe fesih kir yanî wek rêxistineke münfesih wê bête pênasekirin ew gelek îsteke girîng e wê aliyekê ew çekdana pêkekê fesihkirina pêkekê kadroyên pêkekê ku wê çawa bêne cihkirin wê tevlî şer nebûyî wê çawa bêne welê çawa ew bin di ser wî yekê hinek em bêjin gav wê bêne avêtin heman demê de ji xwe tê ew yek bi xwe re di qada siyasetê de jî nermahiyekî bîne hemû partî jî ez wê baweriyê danim wê îro paştir li ser wê yekê hem derheqê pêşeroja Tirkiyeyê de ku Tirkiye nû sed sala nû em sed tarîh dikin û hem derbarê di vê çerçeveyê de meseleya Kurda ve Tirkiye çava ve ve nerimtir bi atmosfereki nerimtir de inşallah herkes ve karaki bige
0: Peki.
1: siyaset vê ki da ez
0: Tam di vê noktaya da
1: rewşeke
0: siyaseti da
1: pozitif
0: biraz
1: binim.
0: Sinan Akan.
1: Bəli.
0: Tam di vê noktaya da
1: Bəli.
0: spirsek suale ki bikim yani ekek u çek u silah u şiddet juhu.

0: çi dixwaze, yani lazım ya pedviya wî çiye, ew jî hukuka wî biratiye bê te xas kirin. Di vê çerçeveyê de yasaya komcin çerçeve, ava ku di qada vê meselê wê xêz bike, li ser wî biratiye, li ser hukuka biratiye wê bê te çêkirin, ez bê baweriyê danim, rojên xweş ve pêşiyama bin, xaseten vê yekî misadat ehmet mitvezibî jî bibêjim, kekê baxî, rewşenbîrê Kurda, xaseten yelle Tirkiye, divê bi awayekî xurttir piştevaniya vê meselê bibin, piştevaniya vê proseyê bigirin. Ji ber ku bi rastî rojên dîrokîne, bi rastî milletê Kurd, gelê Kurd, divê nexşeyê de ez bê baweriyê danim, ew sed salê ku winda bûyî, belkî êdî bîr bike, di sed sala nû de, wekî hemû milletên medeniyên dinyayê, bibin beşeki devleta xwe û hemû potansiyala xwe ya pêşketina civakî, siyasî, çandî, ku sed salê mewiyekî em bêjin winda bibû. İnşallah ve fırsatı bebinin. Ez bir havaya gelerek kefkaşım bu bankta hamu ravşan birin, ronak birin kurdadikim. Bila cüdahin yen huayen politik dan aliye ki. Cüdahin yen huayen hizbi, ye partiti, ye siyasi, ideolojik dan aliye ki. Bu havaya ki hırttır, peşi hamu kesip işlevaniye ve proseye dikim.
1: Peki, gelek spas biris Sinan Hakan jibu şiroveyn ve beguman gelek mükime hakikaten jibu set sala nu kya Türkiye gaven gelek mühim den avetin bile haber unu şeyin kuyendin devam ki. Nüçeyin der va bi dominin bütün axu Amerika de rojel li İran idixe İran jı tabi rişin Amerika'ya le vedgerine peki Roşa Davi çiye min haberi xobedin Tahran'e nünire TRT Arun Aykaç Gurgulyan radigine.
2: Trump dibêje karê me hêj bi Îranê re temam nebûye. 18 leşkerên Amerîkayê divan bûye rada jiyana xwe desta. Wekî din Amerika dibêje em ciyowarên İranê nükleerê dixin. Ew cî ciyayê kolengê, yani ciyayê tevrê. Dibêje li wê derê santrafüj heye, ew nêzîkê ciyowarê netanze ye, netanze li Isfahanê ye. Dibin çiya da dibêjin 100 metre çûne jêr, bu awayê tesîs li wê derê çêkirine. Waxta em bêjin balafir li wan dera bixe bombe bavêjin parastina wê derê bi quwete granîte nikarin bigihîjin asta dawî. Li Îran jî îro bersiv da go Amerîka werdibêje ji bo hincet lêxe li wê derê faaliyete me a nükleerê tune ye. Diwarê din da jî Îran li Kuweytê, li Bahreynê, li Urdunê li baregehê Amerîkayê xist. Amerîka jî li Cîwarê, Tebrîzê, Sîrik, Buşehr, Mahşer, Behbehan ve Çabaharê xist. Li vê dere gelek xeser hat holê. Îraniyan dibêjin Amerîka eger van erişê xwe berdewam bike, em jî van erişê xwe berfireh dikin. Ne tenê bi Îranê, em hemû mintiqeyê têkin navî şerrê, niha him bi devkî daxuyanê tê dayîn. Wekî din jî li ser qadê her du dewlet li hev dixin. Îro 11 roj 11 şeve va bûyeran diqewime, hele em bibînin îşev çi dibe, niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
1: Tabi İran erişen Amerika ile vedgerine lebeli zarar edide derdora xovalatin derdora jiyek şu anji hem Irak'a hem jiye Hirma Kurdistan'a Irak'a havlire. Aminaha beri xobidin havlire u nünere tereti Yılmaz Aslan peşberimeye. Yılmaz de erişen İran da hatta naha embejin zarar eket şava le Hirma Kurdistan'a Irak'a çe bu Ravşa Davitçi'ye.
3: Peri Mehmet Pakı Barbaş veke ku teji got de demaban erişen Amerika u İran'e de brasti zarar ekemezin de geyişe halkı Irak'a halkı Herma Kurdistan'e jip. Je

0: 28 sibatê ve dest pê kiribû, weke hûn jî dizanin. Piştî 28 sibatê ev êriş hêjî berdewam in. Henekî navber hate dayîn, lê di van rojên dawiyê de dîsa êriş berdewam e. Duhna pêş, heştneh pêşmergeyên ew gurbên çektar yên li dijî Îranê ne. Gurbên şoreşkar bi vî awayî tê bi nav kirin. Ji wan neh pêşmerge jiyana xwe ji dest dabû û gerek birîndar hebûn. Lê ji wî pêştir ew êrişên li ser hewlêrê madî çû rastî wan rojên dawiyê de lê êrişê jî berdewam in ji ber ku ew sîstema bergiriya hewlêrê di dewrê daye û ji ber vê yekê jî êriş tê betakirin, tê pûşkirin, em bêjin bi rastiya wî. Heya niha ji 28 sibatê ve heya niha pistin hem bi dronan hem jî bi mûşekan. Ji wan piştî wan êrişan sî kesan jiyana xwe ji dest daye heya niha û 148 kes jî birîndar bûye. Heya ji destpêke heya niha 633 car êriş li ser hewlêrê hatiye lidarxistin. Li Silêmanî 261 êriş, li Duhokê 31 êriş û li Helebceyê jî 2 êriş hatiye lidarxistin. Tevahî ew grubên çektar yên li ser navê Îranê xizmeta Îranê dikin ku di nav axa Iraqê dane. Bi temamî jaliye wan ve êriş tê lidarxistin, lê car caran jaliye Îranê ve jî ev êriş tên lidarxistin. Ez dixwazim binêviya xêz bikim. Û di hevdeyê tirmehê de seferên Tirkiye hatibû betakirin, hem rêya hewaya Tirkiye, hem Pegasus, hem jî Anadolu Jet pe seferên xwe beta kiribûn. Vê êvarê sefera ewil yê Pegasusê dest pê dike, em mizgîniya viya jî bidin. Û serê sibêjê rêya hewaya Tirkiye seferên xwe yên ewil dide dest pê kirin. Piştî hevdeyê Termûzê, yani 5-6 roje sefer hatibû beta kirin. Ev seferên nanê jî îro bawayekî asayî de dest pê bike careke din. Lê îşev heger ku êriş careke din dest pê nekin. Heger ku êriş careke din dest pê bike, dê seferên hatine dest pê kirin, dê careke din ihtimal heye ku bê taloq kirin. Em binêviya jî xêz bikin. Em dîsa gotinê ji we re bihêlim Mehmet Bakir.
1: Tevî agirbe serewşa li Gazze'ye naguhere. İsrail qatil bi bariyerên mezin şerîda Gazze'ye perçe dike. Ev rewş bi dîmenên pêkê eşkere bû. İsrail dixwaze dagirkerîka xwe îşgalkirina xwe mayînde bike, daîmî bike. Ekîba TRT'ye dîmenên rewşa dawî kiyale. Herêmê kişand.
2: İsrail qatil tevî agirbestê politîkayên xwe naguherîne. Kar û kiryarên xwe yên dermirovî û derveyê hiqûqê didomîne. Bi dîmenên pêkê Diyarbûkû İsrail dixwaze bi awayekî mayînde Gazeyê perçe bike. İsrail li gorî xeta agirbestê ya bi navê xeta zer hereket nake. Li gorî peymana agirbesta di cotmada 1025 de İsrail ve bi awayekî demkî seranserê xeta zer li nêzî ji serî 53 Gazeyê bimaya. Li îro ji serî hefteyê Gazeyê hatiye dagirkirin. Bi bariyerên axê bêdeng li blez û bez axa Gazeyê ji hevvedqetîne. Di mehên dawî de zêdetirî 23 kilometre bariyer hatine çêkirin. Bariyer li ser cihên ku İsrailî wêrankirina re derbas dibe. Ew rewş metirsiya ku xet bi besînor zêdetir dike. Li ser xeta bariyeran baregehên leşkerên İsrailî hene. TRT xeberê dîmenên girên ku İsrailê qaşo bi hinceta ewlehiyê bi hêmanên teknolojik dorpêçkiriye weşandin.
1: Piştî ku êzên İsrailê ji herêmê vekişiyan, Serok Wezîrê Lubnanê Neval Selam çû wan deran. Li cihên ku ji dagirkeran hatin xilaskirin, alaya welatê xwe bilind kir. Got em ê serweriya Lubnanê li hemû axên xwe pêk bînin. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî peyamek parve kir û got em ê destekê bidin artêşa Lubnanê.
2: Piştî İsrail ji hundirên Lubnanê vekişiya, Serok Wezîrê Lubnanê çû wan deran. Alaya desteya xwe bi destê xwe çikand wan deran. Serok Wezîrê Lubnanê Nawaf Selam piştî hevdîtinên xwe yên li Amerîkayê çû serdana başûrê welatê xwe.
3: اليوم هيدي مجرد بداية
4: إيرو تاني دس بيكاكا أم ببريار نوب غيرتن جبو إسرائيل جو آخين مبتوائي در كفا أمي حمو خبادين خوين سياسي و ديبلوماتيك ببريارداري بدومينن
2: Selam got, piştî artêşa Lubnanê bi cih bibe wê kavil bên rakirin. Wê rê bên vekirin û xizmetên bên gihîn ji nû ve bên saz kirin. Di serdana wî de Wezîrê Parastinê û Sererkanê Lubnanê jî pê re bûn.
4: Heya artêşa Îsraîlê ji welatê me derkeve û heya hemû Lubnanî vegerin maliyên xwe, em ê xebatên xwe bidomînin. Heke gelê me vegere mala xwe, wê were wê heya mêk û yekitî û serweriya Lubnanê çêbûye.
2: Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun ji bo artêşa Îsraîlê ji Lubnanê derkeve li qesra sipê bi Serokê Amerîkayê Trump re civiya. Donald Trump di axaftina xwe de peyama piştgiriya artêşa Lubnanê da.
4: Planên me ên berbi cav hene. Hinek kesên din ji wê bikevin dewrê û alîkariya me bikin. Lê ew jî çi qas diçe bêtir têra xwe dikin.
2: Li tevî hevdîtinên diplomatîk li qadê hêjî rageşî heye. Artêşa Îsraîlê guhneda peymana agirbestê û li başûrê Lubnanê bi wesayetên bêmirov ên asîmanî û topan êrişî bajarê nebatiyê kir.
1: Li Enqere helîkoptera ku ji bo perwerdeyê difiriya ket xwarê, di qezayê de kesekî jiyana xwe ji dest da, kesek jî birîndar bû, derbarê bûkerê de lêpirsîn hat destpêkirin.
2: Li Enqere helîkoptereke perwerdeyê ya sivîl ket xwarê, di qezayê de kesekî jiyana xwe ji dest da, kesek jî birîndar bû. Di helîkopterê de pilotê tekawî Serdar Yasa Özden Bakal û personelê fermandariya hêzên hewayê Serbaz Bilgehan Kurtoğlu hebûn. Li cihê bûyerê li wan müdaxaleyê ewil hat kirin. Ji birîndaran yek bi ambulansê yedin jî bi helîkopterê birin nexweşxaneyê. Pilotê tekawît Serdar Yasa Özden Bakal tevî hemû müdaxaleyan jiyana xwe ji dest da. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê bûyerê de daxuyanî da o got. Ji bo sedema qezayê bi tespît kirin lêpirsîneke berfireh tê meşandin. Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê jî ji bo lêpirsînê di bin Kordonya Cigirekî Serdozgeriya Komarê de dizozger wezîfedar kirin.
1: Lêpirsîna li ser komele ahbabê berfireh dibe divê çarçoveyê de serdozgerîkê Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz û Fatih Portakal jî di navda ji bo îfadeyê Gazî Pençkesan kir.
5: Lêpirsîna ahbabê berfireh dibe. Serdozgeriyê ji bo îfadeyê bangî pênc navdaran kir.

0: Anya zêran bibû gêvetên danîn û mirov nikare zêran ji hev veqetîne.
1: Da perzer ji bukera te, bazin ji bukera te, et ji bukera te, zavara te şkina ki, ek vaktek bu pere kirinise, em pır bu bukera te.
0: Hin welatî jî dibêjin, di zêran de heqê jinan zêde tire.
2: Baqî merebêje, ewe ge zêr, bu bukeba gere bukebe. Çünkü haqî vije, yola mantık olarak dibe.
0: Wisa xuya dike ku nîqaşa li ser biryarê wê demeke dirêj dewam bike.
3: Wezîrê Bazirganiyê Ömer Bolat diyar kir ku bazirganiya di navbera Tirkiye û Sûriyê de apar derketiye 3,7 milyar dolaran destîşan kir ku hedefa wan 10 milyar dolar e. Wezîr Bolat got, em dixwazin heya dawiya salê deriyê sinorkê di navbera Nîsêbîn û Qamişloyê de ji rêwîtî û ticaretê ravekin.
0: Emek hukûmetên Tirkiye û Sûriyê di nav koordînasyon û hevkariyeke baş de ji nêz ve dixebitin.
4: Wezîrê Bazirganiyê Ömer Bolat li Enqereyê serokê saziya deriyên sînor û gumrikên Sûriyeyê re civiya. Wezîr Bolat beriya civînê daxuyanî da û got, hedefa wan bazirganiya di navbera Tirkiye û Sûriyeyê derxin 10 milyar dolaran. Behsa rewşa dawî ya bazirganiyê de kir.
0: Har piştî şoreşê, sala ewel bi qasî 3,7 milyar dolaran bazirganî hat kirin. Efte ve maneye ku bazirganî ji sedî 40 zêde bûye. Îsal jî înşallah ji bo ku bazirganiyê zêde bikin her du alî jî dixebitin.
4: Wezîr Bolat di civîna ve berhênan o herêmên pêşesaziyê û bazirganiyê yên serbest daxivî.
5: Bizim Türkiye ve Suriye olan.
0: An niha di navbera Türkiye ve Suriye'ye de 6 hevderiyên sînor hene. Di 5 heban de rojê 24 saetan çûn û hatina bazirganî tê kirin. Li Yayla Dağı gümrüka kese ju vesaitin ticariyen biçuk u reviyan reve kiriye.
4: Rojava Bolat'ta Revşa Dağı ya deriyed navberan isebin o kamışlıya da cihebu.
5: İnşallah Türkiye
0: deriyed navbera Türkiye ve Suriye'ye de yel rojlaat deriyen isebin o kamışlıya. İnşallah jubu ku haya davya salih ev deri ju bazırgani u reviyan rebe ve kirin xebat be navber devam dikin.
4: Bolat got, didaviya maha peşte, Türkiye ve tevli fuara namne teveyi yaşamı bibe.
3: Xeyala bi milyon ankesi dîtina Kabe'yike o bi kelecan ekemezin li benda ve rojene. Li Ankara'yı jibo haca sala peşe me piş katabetin. Li salona pişke kelecan hevi u hesri çavan ebun. Henek şu an ev hüvde salin li heviya ve bun henkesi jibo hevalin huajı keyfa giriyan.
6: Aşkımızı Allah biliyor, bir ben biliyorum.
7: Hinekan da akir. Hinekci bir kere can akemezin libende incaman bun.
8: 12 yıldır hasretle bekliyoruz.
9: Ümitle beklediğimiz vakti.
7: Udema pişke hat. Le Ankara Seroki Karin Diyanete Safi Arpaguş pişkta despekirin.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dain wan kabul bun. Li salone gele kes jikeyfa giriyan. Hecacek ji ev neh salın li bende bu. Demadı pişke de nave hevali xwedid vusa kefavi hat.
6: Evet, size çıktı.
11: Aa, elhamdülillah.
7: İsal nezi milyon eku nehset hecaci serile da bu.
0: Bu kapsamda... Jibo velate me, jibo heşte u çar hazar u nehstu çürüdü kesan cive qetandın. Jibo hecacen me ve ibadeta mezim rahati bi cibinin, em bahamu derfetin xo seferberin.
7: Qeydên hecê wê di navbera 3/18 tebaxê de ji ser E-Dewletê bên kirin. Koma awil a hecacan wê di 17 Nîsanê de derkeve riya Xapîroz.
3: Pirtûxaneya Netewêyeke Serokkomarkê mêvandarika civîneke akademîka navnetewî kir. Di pêncemîn konferansa navnetewîka Lêkolînên rexneyên misilmanan da mijarên İslamofobî û nîzama cihanêke Ewropayê hatin nîqaş kirin. Piştî sempozyumê akademîsyenên ku di civînê de aqibîn ji TRT Kurdî re daxuyaniyên taybet da.
7: Di konferansê de gavên ku hewce ne ji bo têkoşîna li dijî îslamofobiyê werin navêtin hatin nirxandin. پسکریکین کو مسلمان لی جیهان بوان را رو برو نجیهاتن نقاش کرن. کنفرانسا پینجمین آنان تویی یا لکولین رخنه یا مسلمانان و برنامه یا هاوینه لی پرتوخانه آنان تویی یا سروکماری آتل دارخستن. هر کودی چه دجمناتی آلی همبری مسلمانان زیده دبه. لگلو جبو تکوشین آلی دیجی به دجمناتی دبه مسلمان

0: çi bikin? Profesor Selman Dupat kir ku dijminati yare dijî Müslümanan ne tenê li Rojava li her derê dinyayê zêde dibe.
1: Biya min cudakariya li hemberî misilmanan tenê ne li dewletên Rojava li her derê cîhanê zêde dibe. Ev problemeke global e. Ewil divê em mefhuma islamofobiyê baş fehm bikin û bidin fehm kirin. Paşê lazim em diyar bikin ku islamofobî ne tiştekî normal e. Çimkî gelek kez wisa difikirin ku islamofobî ji ber tevger û helwestên misilmanan çê dibe. Lê ne wisa ye. Divir de mesele ne tevgerên misilmanan nasnameya wana islamî ye.
0: Profesor Hatem Baziyan jî Zilmal Gazê ji TRT Kurdiyê re nirxand. Baziyan got dikarin avê bişînin Marsê lê nikarin şûşeyek avê bişînin Gazê.
1: Mesele ne tenê bêdengiya wan e. Ew ne tenê xwe ker û lal dikin, her wiha dibin şirîkê vî sûcî jî. Çek û sîlehan didin Îsraîlê, gaz û petrolê ji wan re peyda dikin. Amerîka, Îngilistan, Fransa, Almanya û welatên din ên Ewropayê Îsraîl parastin û hê jî diparêzin. Dikarin avê bişînin Marsê lê nikarin şûşeyek avê bişînin Gazê. Gazê rûyê rastînê hemû dinyayê nîşanî her kesî da.
2: Türkiye her sal ji bo tedavikî bi hezaran nexweşên biyanî diezmîne. Dixtorên serkeftî, nexweşxaneyên teknolojiyan û jen û bihayê tedavikî hejmara nexweşan her ku diçe zêdetir dike. Türkiye bi turîzma tendirustiyê dibe navenda şifayê.
0: Ji emeliyatên ciwanî û bedewiyê bigirin, heta emeliyatên dil û çavan di her beşê de Türkiye bûye navenda şifayê.
3: Tirkiye ne bi tenê dîrok û xwezaya xwe ya dewlemend duwarê tendurustiyê de jî balê dikşîne. Bi nexweşxaneyên nûjen, dextorên xwedî tecrübe û teknolojiya pêşketî her sal bi hezaran nexweşên biyanî diezmîne.
0: Turîzma tendurustî ya Tirkiye her gû diçe geş dibe.
4: Sala 2025 de li gora istatistîka nêzî 1,400,000 kez ji derve hatiye Türkiye ji boyi turizma tendurustiye. Her çıkası Türkiye de beşe porçandını da binasın ji para estetike, ameliyatın estetike hengitçe zedetirdi be.
0: Ji bo derfet u hizmetin berfireh nexweşên biyanî berê xwe didin Türkiye'ye.
5: Walat etmayne zav bahaye eme erzane. Tıktor etme zav başın. Yani kubeci Avrupa eme ve tıktor etme zav başı le matine bame.
0: Nexweşên biyanî zêdetir ji bo diran, çandina por, kanser û neqîl elebatan tên.
4: Ameliyatên estetîk li Tirkiye pir tên çêkirin û cerrah tecrübe ve pir moçxas ameliyata pir çêke encam hawqas baştir dibin. Yani encam başın. Serdema dua nexweşxanên taybet Türkiye gelekin û hizmet başe gora Avrupa û dewletên Yekîtiya Amerîka nexweş hizmetek baştir distînin û serdema siya jî bu habûne yani hizmet başe encam başe û fiyat jî baştirin.
0: Bazara turizma tendurustiye dora 100 milyar dolar ideye. Türkiye dixwaze divê qadede bibe navenda sereke.
5: Edi em zavrın zane evi işi. Yani Türkiye evi işi de zavrın zane. Pişte 10 sal, 20 salan Türkiye'de edbem dünyada şu kadar yeke de zav zav baş bir avçak emebejin 25 milyar pere Amerika'ya mı kazanç bikin inşallah.
0: Turizma tendurustiye bir keri sektörün dinjitte. Diseri de sektörün ragahandın, danustanın, xuarını ve xuarını.
2: Ji bo nexweşên şekir, derman û parêz gelek giring e. Eger nexweş hayjixwe nebin, kontrolên xwe yên rutîn nekin, dibe ku şekir tesîrê li çavên wan bike. Dixtor ji bo vê nexweşiyê dibêjin diyabetîk retinopatî û nexweşan hişyar dikin. Eger nexweşên şekir ne baldar bin, şekir li çavan dixe û dîtina wan jî kêm dibe. Eger tevdîr neyên girtin, mixabin çavên nexweşan kor jî dibin. Em ê daha nûçeya xwe da li ser vê nexweşiyê û tedawiya wê bisikir.
6: Nexweşiya şekir di navgel de gelek berbelave û her ku diçe ev nexweşî zêde dibe. Nexweşên şekir gerdermanên xwe nexwin û hay ji xwe nebin pisikilêkên din jî çê dibin. Ji wan pisikilêkan yek jî nexweşî.

0: Ya diyabetik retinopatiye yani tesira şekil li ser çavane. Tisporê nexweşiyên çavan Profesör Doktor Burak Bilgin dibêje divê nexweşiyên şekil herin doktor o çavên xwe kontrol bikin.
1: Diyabetik retinopati şeker hastalığının
2: Diyabetik retinopati di navgel de wisa tezanîn dibêjin şeker li çavan xistiye. Şeker tesir el retinaye dike. Car caran retina xwin dibe û nuxteya zera çavan zirarê dibîne. Ji ber van sedeman jî dîtina nexweşan kêm dibe. Divê nexweşên şekir herin nexweşxaneyan û her tim çavên xwe kontrol bikin.
0: Profesör Bilgin her wiha got, ger kontrol neyên kirin dibe ku pisklik mezin bibe, o çavên nexweşan kojî bibin.
1: Tabii ki şeker diyetindeki...
2: Divê nexweşên şekir gelekî baldar bin û pareza xwe bigrin. Divê dibin kontrola doktoran dibin. Ger ji derman û xwarina xwe baldar nebin, şekir tesir el çavan dike. Dîtina wan kêm dibe û çavên wan kojî dibin. Doktor zû teşxîs dikin û müdaxeleya hewce dikin.
0: Di nexweşxaneyan li gorî tehlîl û kontrolan tedawiya hewce tê kirin. Ji bo vê jî divê nexweşên şekil haş xwe hebin. Tedawiya xwe bikin û kontrolên xwe yên rutîn taloq nekin.
3: Bermayê yên atölyeyên Dirûnê kinc û qumaşên ku êdî bikêrnayên bi destê ressameke jêhatî car din jîn dibin. Mamoste resman Sila Erdoğan ji bermayîkên hawirdora xwe resmên bêhempaçe dike. Erdoğan dixwaze bi wêneyên ji bermayiyan balê bikişîne ser hilberîn û veguherînê.
2: Qumaşek, fermuarek, an jî kevirên li peravan her tişt dibe materyalên resmên wê. Müdüre navenda Cuaniye ya Sultan Gaziye Sıla Erdoğan Jibermayan resman çedike.
4: Bazen tekstil atıkları, bazen kağıt atıklar.
0: Hincaran bermayen tekstili, hincaran bermayen kağız, o plastik, dibin amurin resmen men. Jibomun sinoreki amuran tüneye, çüvele biramın, çilber desteğimin hebe ezdikarım var mı kalbinim?
4: Senin yorumun ama benim anlattığım şey orada değil.
2: Ji atölyeyên derdorê qumaşên ku bikêrnayên berev dike û bi wan hunera xwe nîşan dide. Ji bo balê bikişîne sifir bermayiyê çûere ber desteyê wê di resmên xwe de bikartîne.
4: Öğretmenlik yaptığım dönemlerde de.
0: Dema min mamosteyê dikir jî mi gelek caran bikaranî. Em ji hilberînê zêdetir xerc dikin. Divê ev xerc kirin li cihekî bisekine. Raweste û veguhere. Xebata sifir bermayî tam ji bo karê min e. Gelekî bikêrî hunera min hat.
4: Uygun bir alanda.
2: Armanca Sıla Erdoğan'ı eveku peşane eke resmen jberma yan veke.
3: Lerdi şavani malva teker ojuna keçka xoya bi sendroma dauni li asimanan piroz kir. Keçka ne sali li asimanin behrevani bi kelejuan eke menzin salek edin li pey xoyaşt. Na ew dîmenên xweşik tên ser ekranê.
5: Malbata wê xwest rojbûna keça xwe ya bi sendroma Downê bi awayeke cuda pîroz bike. Gotin em ê surprîzekê bikin û berê xwedan Erdişa Wanê. Malbatê li navçeyê ji çetirbazekî alîkarî xwest.
6: Kızının doğum günüymüş bugün Zeynep'in.
7: Diya wê bi telefonê li min geriya. Got, îro rojbûna keça min Zeynep e. Em dixwazin rojbûna wê li asîmanan pîroz bikin. Em ê na li ser gola Wanê, li asîmanên gola Wanê bifirin.
5: Malbatê li asîmanên behra Wanê rojbûna keça xwe pîroz kir û kêfa wê anî. Dema difiriyan diya wê jî li balê bû.
8: Van Gölü semalarında kutlamayı zaten hayal ediyorduk.
9: Zeynep Gökaydın da hesalıyı. Mehoz en ve motive bikin. KKMC dahvazama kabul kir. Sağ be. Evciho profesyonele. Baveriyame peyhat. Vi en frandın. Em zaf memnunun.
5: Zeynep Gökaydın ako rojbuna kuala asimana piroz kir pır kevkhoş bu.
3: Di çarçoveya hefteya mizgeftan û wezfedarên dînî da çalakiyên cuda tên kirin Miftîtiya Meraşê jî ji bo vê hefteyê müsabaqeya xwendina ezanê û pêşkêşkirina xutbeyê li derxist 12 wezfedarên diyanê tê beşdarê müsabaqeyê bûn mele û müezzînên serkeftî wê beşdarê müsabaqeya herêmîya ezan û xutbeyê bûn.
2: Li seranserê welêt di çarçoveya hefteya mizgeftan û wezîfedarên dînî de çalakiyên cuda tên kirin. Miftîtiya Meraşê jî ji bo vê hefteyê misabeqeya xwendina azanê û pêşkêşkirina xutbeyê li dar xist. Ji temamê bajêr 12 wezîfedarên diyanetê serî li misabeqeyê dan. Li mizgefta mezina dîrokiya Meraşê finala pêşbaziya azan û xutbeyê hat li dar xistin.
10: Li digel 14 mela û mezinê me xwendina xutbe û îradekirina ezanê dabe navenake xebata wanakî heye. Îro komîsyona me müftiyê me yê bajêr Dr. Hasan Hüseyin Güler û çar meriyê xwe em ê mêzên ka melayê me û mezinê me ji me re çawa xutbe îrad dikin em ê wê xebatê nabe navenakê de bikişînin.
2: Meleyê mizgefta taxa Güzel Yurtê Muhammed Kurd di beşa xutbeyê de bû yekemîn mezînê mizgefta Mahmud Esad Coşanê Şaban Daşî di beşa azanê de bû yekemîn.
10: Evna em çima va nadbînin ji bo nî teşwîqa melayê xwe û muezînê xwe xwendina xutbê û bêçava ezana pîroz xweşik bixwînin em ê wênakê înşallah binepirşkirin deqena ev xeyreta hanakê hem ji melayê me re û hem jî ji cemaeta me re bibe numuneke xweşik baş.
2: Mele û muezînên serkeftî piştî vê jî wê beşdarî pêşbaziya herêmiya azan û xutbeyê bibin.
3: Necat Çelikê ku li derxasa Mûşê berberiyê dikev 37 salin wêneyên müşteriyên xwe berhev dikeh wan wêneyan jî bi panoya kargeha xwe vedatîne. Di 37 salan de hin müşteriyên wî çûne ber rehma Xwedê li berê Çelik wêneyên wan hil nayne û wekî bîranînê muhafaze dike.
7: Necat Çelik li derxasa Mûşê dijî. Ev 37 salin berberiyê dike. Berberî salan ewil müşteriyên xwe tıraş dike. Paşê jî ji wan wêneyekî dixwaze.
11: Yani tên gençliya xwe dibînin, taze binevkê wan, heyalê wan taze dibî, evkê xwe dibînin, ê xwe taqîb dikin.
7: Wêneyên müşteriyên xwe bi panoya li kargeha xwe ve datîne.
12: Di vî donema hada ez müşteri vî me, çiqak temela tıraş dibim, serê xwe radikim, cor dinêrim, fotoğrafê xwe dibînim.
7: Destpêka berhevkirina wêneyan jî balkêş e.
11: Müşteriyê min pêşî hatin tıraş bûn çend hebesî qalib fotoğraf danîn ber eynê, osa hatira xwe canlandirmiş dikirina, serî de êdî kî hat danî, kî hat danî, ez île hewe kirim danîm liha.
7: Di 37 salan de hin müşteriyên wî çûne ber rehma Xwedê. Lê belê Çelîk wêneyên wan ji bo bîranînê ji panoyê hil nake.
3: Bültena me xedişah, bimînin dixweşiyê da êvar baş.

Me paşê xoda mala xwe Rehê xweş ser axa xwe Çendîn car em koçber bûne Çendîn car li ber sînorê derewî Pêxas û bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîra Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.

Medî Hacî Hasanê keçûk e bes denga cemal bengê gere qerîne Degol la o gava te rabi rabe La o gava te ranebî ez ê berê

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî TRT Kurdî Radyo

dev kenya bi ronya rojê re. Dem û dem derbaste bû bi derdê dinê re. Cîhan xweş bû bibîna gulê re. Hevaltî dostî baş e dijînê de. Ji hev du hez bikin dibî dinê de. Tiştî çûne

ezde bu ji buna te dîn û halûm ya Ma ezde bu ji seva te mala xe bûm Ewa ez di helandîmî Ewa xewêd nubarewandî Ewa dil û hinawêd mişewita Ma ez nebû ji buna te çûl û çiyay ketim Ez bûm evdalê derê mala babî te Ma amikîn derd gul kêşan ji seva te Demeha xizîranê befirîna derê min Demeha xizîranê zivistanîna mala Cakavara bibine halin De çiji mikir, de çiji huay kir

min û te pir heşhev dikiyar Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir Manayê bîra te min û te bû hew di çi dikir Navê te eşqa te sewda te neva dilê min da Çi kesê nedkarî min û te hew dibike Wadê mala bêbexta fesada neyara xirabî Ez giryabam hesrê çavê mijbûna te bûn Ez nalîvam nalîna min seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere ببینه حال من ده چیجی میکر ده چیجی خواه کر

lêle yarê, lêle yarê tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di bendah te me li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.